Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja inggih tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko.